radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i Dan.

mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

0: Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se niski grah trešnjevac očišćeni ili u ljusi. Prodaje se tanjurače 20 diska, prvi na zubljenih. Prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje i prodaje se frižider marke Končar s ledenicom. Sve ponude moguće su

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga moja Laura, danas je tvoj dan, tvoja bajka i tvoje vrijeme da zasjaš. Pleši, smij se i uživaj u svakoj sekundi. Jedva čekam da skupa zaplešemo i proslavimo tvoju sreću. Sretno vjenčanje želi ti tvoja kuma Melanija.

Moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Dragi naši Laura i Mihaele, od danas službeno plešete kroz život u istom ritmu. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen razumijevanjem, podrškom i onom najljepšem, iskrenom ljubavlju. Sretan početak bračnog života želi vam kuma Melanija i Petar.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Kažu da se prave srodne duše prepoznaje na prvu, a vas dvoje ste savršen dokaz. Draga Laura i Mihaele, neka vas kroz život vode samo ljubav, mir i međusobno poštovanje. Ponosni na vas, sretno vjenčanje, od srca vam žele kuma Melanija i Petar, a malenoj Tesi šaljemo mnogo pusa.